Deadlong rege jing han alu nja meke la pan si kang toni da. La ke akai shwa ni dipo. Non arjuk sinang. Asamis lama jan kalia lu na jai meke. La bang so jai meke lang pan ke jing si du na arjuk sinang. Kusum kailas kilu naran. Alu nalam te bihu teh.